0: terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
1: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Arbetar giornata kompletan atëm shëm që jam barë shëm që të e të zdresh palisa e të nejnur të letin palisa të nëzër alësata shëllë gradu Celsius e lejla për të vene këtjuve index palisa të desa të këtë personalit atë të hapë në hin po e në hata barra a realita me shëtë të samblo ke lume.
1: You're listening to David Malia.

0: Gwira ta flow dhe ka t'liket fajt në risëm beja lojë dhe bërismajna bjallë dhe nisë në ukoll o anda stil verament interesant, verament të gjobni. Për më në ullë fëtuar, ko blua dhejmë kolaboracionit al moment Madonna o anki Sabrina Carpenter, Jane.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's got your access.
2: Earth Garden 2026 at Tuolumne.

0: Fatboy Slim, The Rolling Stones, Satisfaction Skank, Rhino Gayla, unë e këpërës Lum Hamburger, dhe janë ata shejta giveaway helua helua li. Kara gjeja.
1: And the winner is... Win! In adna mafidi burgers bishnatu combo meal al shahat. Jek ti shtiq tani wahda al combo meal li nassigura lek li huwa tajjeb, paqa xaħna doqni jom.
0: Oh, kem nishtiq wahda
1: palissa. Iba tinna fidi fuq 99-0-897 biex titħol fiċċans li terbaħ dak il-combo meal.
0: Ekku, tinsiex.
1: Fidi 99-0-897.
0: Importanti ħafna, lissa nkomplu, sabbina Carpenter, Espresso.

0: Jo dhe mendoj li këtë kem në smaha, i këtë rethi sirë të gjobë në din, kuazi kuazi në stënajt, ma që kushuade, për o adëm në favoritit i ajtë Fisher, u Tones and Die, The Cat Favor, fo, bejan me naun uftëtior, i koblua dejim, bëda kërjet në duke qanës li në titmur të rah live, u në fati isha të ceremurja rah live u mushuade, kem man kishat min shabek, bër flights u në accommodation inkluzi. U likë bërë kompetisionë li anë në Deja Palisa.
1: Officially back for its 19th year and

Ewan McVigar, the catch the house, fight në rikësëm bëhet din You May Bissell Both Men Earth Garden, daksa rëkona David Veneta ma thullu weekend kollu bej ada unë në rëhat legjej, kërë unë në rësip legjej bej lashër o sija se në kërët në programin e mek, jina më njoha ta ale hallin kënu vëqin il pjeqir gbir, li se rëkone ma dej në rësip legjej ta ale u koll u mjej se në kërët në namlu program speciali ta homegrown u koll fej se në kërët në ta aufostoraj magaja, Denis, Serkun e Maria Manjon, Tribali, o hafna iktar mistit nili anna preparati u kol Alik anna restip të gjej. Gjënë për anë dafën e e këndë borisë më të strategi në restip të gjej e me gjoha të ari me në luar të stëtës mana u kol Alijana Serkun e din live unaj du hafna exclusives mal guest në Serkun.